Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Najavio je da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu,

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. U goste nam dolazi Barbara Ilić, članica sportskog kluba Red Star, koja je pokorila Prag i Evropu na nedavno održanom prestižnom prvenstvu Starog kontinenta u cheer sportu. Sa Barbarom će doći i Dragana Ilić, predsjednica Srpskog cheerleading i cheer sport saveza, kao i Nenad Ilić, jedan od bitnijih ljudi u ovoj oblasti. U emisiji govorimo i o ragbiju. U studiju će biti Uroš Babić, predsjednik Ragbi Saveza Srbije, kao i Aleksandar Nedeljković, trener ragbi kluba Rad, pomoćni trener seniorske reprezentacije.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Država će uraditi poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete jugu Srbije. Precizirao je da će program obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. U Bujanovcu je predsjednik obišao proizvodni i prodajni centar vranjske kompanije za proizvodnju nameštaja Simpo. U obraćanju rukovodstvu i radnicima poručio je da će kompanija opstati. Vučić u ponedjeljak ili utorak očekuje razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom o zahtevu Srbije da se KFOR ne povlači sa glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i da most ne bude otvoren za saobraćaj. Nastavlja se borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Dejstvovalo se iz 5 helikoptera, 3 letelice MUP-a i 2 dobijena preko sistema Evropske unije, koji su zajedno izbacili 370 tona vode. Ruski protipožarni avion Iljušin izbacio je dodatih 210 tona. U Šušari kod Bele crkve stanje je stabilno. Stiglo je pojačanje iz Rumunije. Sve raspoložive službe su i dalje na terenu. Više javno tužilaštvo traži od policije da otkrije ko širi lažne vesti o požaru u Deliblatskoj peščari. To područje danas će obići predsjednik Vučić. Situacija u Hercegovini sa požarima se smiruje nakon što je helikopter MUP-a

Republike Srpske za 4 sata izbacio 85 tona vode na žarišta požara oko Trebinja. Ukrajina je izvela talas napada širom Rusije u kojima je poginulo 10 ljudi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovor ruske vojske biti mnogo bolniji i razorniji. Nemačka će izdvojiti dodatnih 60 miliona evra pomoći Ukrajini. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio isporuku novih raketa presretača za odbranu ukrajinskog vazdušnog prostora. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, objavio je Financial Times. Kako se navodi, Pezeškijan je branio privremeni memorandum o razumevanju koje je Iran u junu potpisao sa Vašingtonom i ocenio ga kao dostojanstven uz navode da Iran nije napravio ustupke dok su Sjedinjene Američke Države preuzele sve obaveze. Irak neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za pokretanje napada na bilo koju drugu zemlju, izjavio irački predsjednik Nizar Amidi. Iran je odobrio prolazak iračkih tankera kroz Ormuzski Moreuz. Novih 12 zdravstvenih radnika povratnika profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Do sada se u Srbiju, posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja, vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Odbojkašice Srbije igraće protiv Češke u drugom kolu grupe B evropskog prvenstva. Utakmice u Brnu počinju u 19 časova. Prenos je na trećem programu RTS-a. Košarkaši Srbije igraće od 18 časova u Orleanu prijateljski meč sa selekcijom Francuske. Prenos je na drugom programu RTS-a. U četvrtak su dve selekcije imale pripremni susret i u Beogradu. Srbija je pobedila 90-87. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviše dnevno od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviše dnevna 31 stepen. Bile su to polnoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštuje MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljuši na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pešare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za pet okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovara u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, pavijon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas, ujutru u zapadnoj, centralnoj i severnoj Srbiji oblačno, ali uglavnom suvo. Pre podne postepeno razvedravanje, pa će u ostatku dana u svim krajevima biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari, pre svega u Šušari kod Bele crkve, značajno je bolja. Posle nekoliko dana borbe sa vatrenom stihijom, stanje je sada stabilno, a vidljivost dobra, dok se teren neprekidno obilazi, izjavio za RTS načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. On je međutim upozorio da ne sme biti opuštanja. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštuje MUP Srbije. Sletio je češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljuši na terenu je od četvrtka. Područje Deliblatske pečare, zahvaćeno požarima, danas će obići predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije tokom posete Jablaničkom i Pčinjskom okrugu najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. Naveo je i da su planirana velika ulaganja u Vranje i da će samo u industrijsku zonu Bunuševac biti uloženo oko 4,5 miliona evra. Predsjednica Haškog tribunala Graciela Gatti-Santana odbila je zahtev Ratka Mladića za uslovno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Ona je ocenila da očekivana skora smrt sama po sebi nije osnov za prevremeno puštanje, navodi se odluci koju je objavio taj sud. Najmanje 10 ljudi poginulo je ukrajinskim napadima dronovima na ciljeve širom Rusije i na teritorijama Ukrajine pod ruskom kontrolom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Kijev napadima na ruske ekonomske ciljeve otvorio Pandorinu kutiju i najavio ruske napade na najosjetljivije ekonomske sektore Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovara u Kijevu sa bivšim specijalnim izaslanikom američkog predsjednika za Ukrajinu Kitom Kellogom o jačanju zaštite civilne infrastrukture od ruskih napada. Expo Karavan, pavijon igre, stiže u Novi Pazar. Program na trgu Gati Isabega Isakovića počeće u 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturno, zanatsko, muzičko i sportsko nasljeđe Novog Pazara. Na mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu, tekvondista Žarko Krajišnik je u kategoriji do 68 kg osvojio bronzanu medalju. Rvač Aleksandar Komarov je obezbedio medalju plasmanom u finale, kao igrači badmintona Mihajlo Tomić i Anđela Vitman, koji su stigli do polufinala. Vreme danas,